ki jali ro tan sege sege sege sege dem senu ye ka kurusu ka kurusu ka kurusu ngam ye la fana leje ninte la polygramme.